ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

što gude se najviše trude, al večere prenose drugče bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grupa.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unesko Sanca Kantona. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo realizovali akciju Ford u okviru koje su uhapsili jedno lice osumnjičeno za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Pretresena je jedna lokacija koju koriste lica lišeno slobode saopštenoj SIPE. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela, i to novac, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture u Unesku Sanca Kantona i predstavnici vlade u Unesku Sanca Kantona razgovarali su ovih dana o izmjenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unesko Sanca Kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovor o dodjeli stipendija za 433 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elvedin Sedić potpisao je ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije ostvario je 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada osigurano 100.000 maraka. Jučer je u Bihaću održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke UNA regate, jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u BiH, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom UNO. Na preskonferenciji održane na gradskom kupolištu Beton u Bihaću, jednoj od lokacija na kojoj će učesnici regate završiti jednu od etapa plovidbe, predstavljen je ovogodišnji program manifestacije, plan plovidbe, sigurnosti i organizacione aktivnosti, kao i prateći sadržaj. Predstavnice vlade Unesko Sanca Kantona i Nacionalnog parka UNA istakli su da UNA regata predstavlja jedan od najvažnijih turističkih brendova BiH, naglašavajući njen značaj za promociju prirodnih vrijednosti rijeke UNE, Nacionalnog parka UNA i grada Bihaća, ali i za razvoj turizma i privrede Unesko Sanca Kantona. Obilježavanjem 19. jula dana Bihačke brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačke brigada počinje danas 18. jula u 20 sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojske brigada. Također planiran je i šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati letom iz Dubaija. Po dolasku reprezentacije bit će održana preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuti se na nastup na svjetskom prvenstvu te govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Toliko u vijestima, poštovani slušaoci, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima za sada ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljusku i praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slabo umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 18 do 24, dnevna danas od 28 do 35. Na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unesko Sanskog Kantona. Marketing.
3: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: Hipa Petrol.

0: Vaš najbolji prijatelj na putu. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite

Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanca kantona. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo realizovali akciju Ford u okviru koje su uhapsili jedno lice osumnjičeno za organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Pretresena je jedna lokacija koju koriste lica lišeno slobode sa opštinom Sipe. Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela, i to novac, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture u Unsko-Sanca kantona i predstavnici vlade Unsko-Sanca kantona razgovarali su ovih dana o izmjenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanca kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovor o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elvedin Sedić potpisao je ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije ostvario je 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada osigurano 100.000 maraka. Jučer je u Bihaću održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke Una regate, jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u BiH, koja će odzvati

0: 2. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Uno. Na preskoj konferenciji održane na gradskom kupolištu Beton u Bihaću, jednoj od lokacija na kojoj će učesnici regate završiti jednu etapa plovidbe. Predstavljen je ovogodišnji program manifestacije Plan plovidbe, sigurnosti i organizacione aktivnosti kao i prateći sadržaji. Predstavnici vlade Uno Sanza Kantora i Nacionalnog parka Una istakli su da Una regata predstavlja jedan od najvažnijih turističkih brendova BiH, naglašavajući njene značaje za promociju prirodnih vrijednosti rijeke Una, Nacionalnog parka Una i grada Bihaća, ali i za razvoj turizma i privrede Unsko-sanskog kantona. Obilježavanjem 19. jula dana Bihačke brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačke brigada počinje danas 18. jula u 20 sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno odavanje počasti svim poginulim pripadnicima naše herojske brigada. Također planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 sati letom iz Dubaija. Po dolasku reprezentacije biće održana press konferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuti se na nastup na svjetskom prvenstvu te govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Toliko u vijestima, poštovani slušaoci, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima za sada ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčanost, umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljusku i praćeni grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 18 do 24, dnevna danas od 28 do 35. Na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovi.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih

0: brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Ne spava mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam nikom ne da mira.
2: I tako, baš kako i pjesma kaže, vrijeme je da prestanete i vi svi spavati, cijenjeni slušalci koji nas pratite putem Radio Talasa, najboljeg radija. Dobro vam jutro iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Sedam je sati 13 minuta, danas je 18. julija, sa vama je programsko-tehnička ekipa koju čine Čevat Ponjević u informativnoj redakciji, u redakciji informativnog programa koji će se danas brinuti da imate dostupne sve najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta. Za miks pultom je Elvedin Mujagić, a ispred mikrofona vaša voditeljica, vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. I umjesto jutarnje gimnastike, evo lagano razgibavanje uz ovu zaista evergreen pjesmu koja je uvijek in. Uživajte, a nakon toga čujemo se sa prvim blokom servisnih informacija.

Idemo dalje u 7 sati i 15 minuta, kako sam i obećala, prvi blok servisnih informacija. I evo, jutros ćemo krenuti od onih najljepših vijesti, kako smo i krenuli veselo i raspoloženo, pa vam donosimo informaciju sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Tu je rođeno 7 beba, bilo je 6 poroda, jedna majka je na ovaj svijet donijela blizance, dakle 6 poroda, a 7 beba, i to 6 dječaka i jedna mala princeza. Neka su nam živi i zdravi oni i roditelji koji su, evo, od danas bogati, malo drugačija sad porodica u nekom drugom formatu. Čestitamo. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Bihaću bi danas moglo biti kiše. Bi moglo biti kiše, sad koliko su ti podaci precizni, vidjet ćemo tokom dana, a kažu danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne se očekuje, dakle u većem dijelu sjevera zemlje se očekuju pljuskovi koji će biti praćeni grmljavinom, a koji mogu biti lokalno izraženi, dakle negdje jači, negdje umjereni, vjetar koji

koji se očekuje je sjevernih smjerova, što je lijepo jer će nam ohladiti malo ovaj vreli zrak, a u ostatku zemlje južina. Dnevna temperatura od 28 do 35, a na jugu zemlje do 39, veliki 39 stepeni Celsijusa. I zaista prognostički modeli pokazuju vrlo veliku mogućnost kiše na u ovom dijelu zemlje, ne kompletan sjever, ali evo Sanski most, Bihać i sve ono što se nalazi u granicama Unsko-Sanskog kantona.

I kažu još koji dan vrućine pa nam ipak dolazi zahlađenje i ne samo za sjever nego cijelu zemlju. Naime, od utorka 21. jula temperature povremeno će biti i ispod prosjeka za jul uz vrijednosti koje će više odgovarati samom kraju ljeta ili početku jeseni. Hvala ti Bože. Drugim riječima, veći dio iduće sedmice u znaku ugodnih temperatura uz svježije noći, a prodisat će i jug zemlje uz popuštanje vrućina. Povremena promjena vremena postepeno će dakle nastupiti od danas uz lokalno jače nestabilnosti i mogućnosti superčelijskih oluja na sjeverozapadu i sjeveroistoku zemlje. U južnije krajeve promjena vremena postepeno dolazi od nedjelje 19. jula i početkom naredne sedmice. Bilo kako bilo, dragi naši, evo preživjeli smo ove sve talase vrelina i osvježenje i olakšanje stiže.

Kada pričamo o stanju na području Unsko-sanskog kantona, vatrogasne jedinice su protekla 24 sata imale dvije intervencije, jedna u Canzinu, jedna u Velikoj Kladuši. Apel svima vama, dragi naši, kada palite vatru na otvorenom ili bacate opuške vaših cigareta, obavezno pazite gdje to činite i ne ostavljajte ništa bez nadzora, kako ne bi doveli sebe u situaciju poput nekih većih gradova gdje zaista danima bjesne požari. Evo, prvi je Split, na primjer. A kada pričamo o sigurnosnoj situaciji sa spektra saobraćaja, registrovano je 7 saobraćajnih nezgoda i to u Bihaću 5. Jedno lice je zadobilo lakše, a dva lica teže povrede u nekim od ovih saobraćajnih nezgoda. U Ključu i Cazinu po jedna saobraćajna nezgoda sa posljedicom materijalne štete. Apelujemo i dalje na sve vozače, veliki broj vozila na saobraćajnicama, da voze maksimalno oprezno i da čuvaju one najslabije učesnike u saobraćaju koji su pješaci. U 7 sati i 20 minuta sviramo i dalje u ritmu muzike koju je za vas odabrao Nermin Pečenković Dado. A potom ćemo kroz naredne minute čuti i najave dešavanja. Čućemo izvještaj o stanju na cestama u našoj zemlji kako bi imali kompletan uvid s obzirom ipak da je prvi dan vikenda. Evo dovoljno razloga da ostanete sa nama.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Asta Bosnija, d.o.o., austrijska kompanija sa

0: Tradicijom dužom od 200 godina, proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Marketing.
3: U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora posebno izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas očekujemo intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić i Zupci kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška i Doljani nema duži zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Kultura manifestacija Ključno ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta. S bogatim programom za sve generacije, danas je iz Veračava starta 29. internacionalna ključna regata. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalne manifestacije Ljeto na Sani, koje će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Za danas je planiran defile motorijade, a večeras od 20 sati i 30 minuta noć folklora kuda sanski biseri. Manifestacija traje do 4. augusta. Obilježavanje 19. jula dana Bihačke brigada prođeća se na datum osnivanja 501. slavne 52. Viteške, odnosno nemjerljiv doprinosi herojske podvijeke pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačke brigada počinje danas 18. jula u 20. sati svečanim prijemom u Atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezara i groblja, odnosno odavanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U nedjelju 19. jula glavni imami Međuseinske zajednice Sanski most, Međuseinske zajednice Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne i učenje petiha organizirati doček tabuta šehijske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Sanski most, trg Iljana u 11 sati i 30 minuta, Bosanski Petrovac ispred zgrade općine u 14 sati, Bihać gradski most u 15:30, Bosanska Krupa gradski most u 16:45 i Bosanska Otoka gradski most u 17:40, Bosanski Novi ispred džamije Blagaj, Rijeka u 18 sati i 30 minuta, Prijedor ispred Čaršijske džamije u 19:15, planirani dolazak kolone u Kamičana je u 20 sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula 2026. godine u 13 sati i 45 minuta. Ruta kretanja Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljan, Grimuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Obilježavanje 20. jula kolektivne džanaze za žrtve Prijedora

0: održat će se u memorialnom centru Kamičani Kozarac. U okviru programa moći će se pogledati izložbu fotografija obilježavanja ovog datuma, završiti vjerskim programom, klanjanjem podne namaza i džanaze namaza, koji će predvoditi Reis ulema islamske zajednice u BiH Husein Efendi Karbazović uz opraćenje i drugu šehidina. Ljeto u Bosansku klupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture bit će održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklorne stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-klupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja ljetnih dana u Bosanskoj klupi, bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kadruško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocija knjiga, tradicije, sportske folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiške Teperiče. Povodom 34. godišnjice od osnivanja Bihaćke brigada predviđen je dvodnevni program. U subotu 18. jula s početkom u 20 sati održat će se svečani prijem u Atriju kulturnog centra Bihać. U nedjelju 19. jula u 9 sati odat će se počast i polaganje cvijeća ispred spomenika braniocima Bihaća, Križ Žegar, Umcima, te mezara dr. Ivana Jovijankića i turbista Adila Bešća. Obilježavanje dana Bihaćke brigade završit će se održavanje šahovskog turnira u kulturnom centru Bihać. 52. internacionalna turistička Una regata održat će se od 22. do 25. jula tekuće godine uz bogat kulturno zabavni program. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin Avant i Una International Adventure Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i spinatelje filmske priče. Program će biti održan u kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput starog grada Sokolac i tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Sanskom Mostaru i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musalle, koji za cilj imaju njegovanje čuvanje svećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvo uklanjanje od džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musalle potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaji za petodnevnu manifestaciju, koliko će ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musalle, vjersko-kulturna manifestacija Musalla 2026, koja će se održati od 27. do 31. jula i ove godine će pobilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj označaja za BiH. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno i istorijske prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proće kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Ajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. 4. Cazinska unska regata bit će održana u nedjelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Pandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovo je događaj koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode i rijeke Une s ciljem spajanja nature, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama.

0: lepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
5: My Invisalign has...
6: I have taken out my Invisalign.
5: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Obilježavanjem 19. jula dana Bihaćkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Arme Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćkih brigada počinje danas svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je i šahovski turnir koji počinje u nedjelju. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendije za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elveden Sedić potpisao ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije je ostvario 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada je osigurano 100.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke Unaregate, jedne od najpoznatijih, najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni go zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Kulturna manifestacija Ključ u ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta. S bogatim programom za sve generacije, danas se iz Veračeva starta 29. internacionalna ključka regata. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalne manifestacije Ljeto na Sani, koje će gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni zabavni

i sportski život. Za danas je planiran da čile motorijade, a večeras od 20 sati i 30 minuta noć folklora kuda slanski biseri. Manifestacija traje do 4. augusta. Obilježavanje 19. jula dana Bihačke brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne 52. Bihačke, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačke brigada počinje danas 18. jula u 20 sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezara i groblja, odnosno odavanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također, planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U nedjelju 19. jula glavni imami Međuseljinske zajednice Slanski most, Međuseljinske zajednice Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državnih himni i učenje fetiha organizirati doček tabuta šehijske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Slanski most, trg Iljana u 11 sati i 30 minuta, Bosanski Petrovac ispred zgrade općine u 14 sati, Bihać gradski most u 15:30, Bosanska Krupa gradski most u 16:45 i Bosanska Otoka gradski most u 17:40, Bosanski Novi ispred džamije Blagaj, Rijeka u 18 sati i 30 minuta, Prijedor ispred Čaršijske džamije u 19:15, planirani dolazak kolone u Kamičanoj u 20 sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula 2026. godine u 13 sati i 45 minuta. Ruta kretanja Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljan, Primuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Obilježavanje 20. jula kolektivne džanaze za žrtve Prijedora podržat će se u memorijalnom centru Kamičani Kozarac. U okviru programa moći će se pogledati izložbu fotografija obilježavanja ovog datuma, završiti vjerskim programom, klanjanjem podne namaza i džanaze namaza, koji će predvoditi Resul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Karbazović uz opraćanje i drugu šehijima. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije, kamp jezika, tradicije i kulture. Biće održana od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajiti od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja ljetnih dana u Bosanskoj Krupi, bit će upotpunjeni i nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kadruško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slika i fotografija, promocija knjiga, tradicije, sportske folklora, krajišku sofru i neizostavni sevdah. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvist, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški Teperić. Povodom 34. godišnjice od osnivanja Bihačke brigada predviđen je dvodnevni program. U subotu 18. jula s početkom u 20 sati održat će se svečani prijem u atriju kulturnog centra Bihać. U nedjelju 19. jula u 9 sati odat će se počast i polaganje cvijeća ispred spomenika braniocima Bihaća, Križ Žegar, Humcima, te mezara dr. Ivana Jovijankića i turbista Adila Bešića. Obilježavanje dana Bihačke brigade završit će se održavanje šahovskog turnira u kulturnom centru Bihać. 52. internacionalna turistička Una regata održat će se od 22. do 25. jula tekuće godine uz bogat kulturno-zabavni program. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin Avant i Una International Adventure Film Festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput starog grada Sokolac i tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljaju 6 dana vrhunskih filmskih projekcija i jedinstvenog festivalskog iskustva koje spaja film, prirodu i kulturu. U Slanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musalle, koji za cilj imaju njegovanje čuvanje svećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvo uklanjanje džuma namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musalle potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaji za petodnevnu manifestaciju koliko će ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musalle, vjersko-kulturna manifestacija Musalla 2026, koja će se održati od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima.

0: Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta posjeti epicentar evropskog eretroturizma. U organizaciji oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna oldtimers ekspedicija 2026. jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za BiH. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći istorijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno i istorijske prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proće kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula. Četvrta Cazinska unijska regata bit će održana u nedelju 2. augusta. Događaj počinje okupljanjem u 10 sati, dok je start u 11 sati s lokacije Pandište u Kostelima. Veslačka ruta završava na kupalištu Miostrah. Ovo je događaj koji iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, okuplja ljubitelje prirode rijeke Une s ciljem spajanja nature, sporta i dobre zabave. Organizator je grad Cazin i tamošnji centar za kulturu i turizam.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing.

0: različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Bison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing. Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
3: Cijenjeni slušaoci, tačno je vrijeme za našu i vašu omiljenu emisiju Hit jutra, a za danas je naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado odabrao tri sljedeća prijedloga: Nihad Alibegović, pjesma U dobru i zlu, Amar Gile, Ujdurma i Adil Maksutović, U zagrljaju momču. Čućemo sva tri prijedloga, a onda ćemo naravno odabrati i Hit jutra.

I cijenjeni slušalci, 8 sati 40 minuta, čuli smo sva tri prijedloga ovih zanimljivih pjesmica. Zaista, mislim da će biti možda i teško odabrati koja je bolja. Naš broj telefona 037-222-679 je od ovog trenutka otvoren za vaše pozive.

0: kad sam na Radio Bihaću od jeseni 92.
1: Kako? Pa jesam, nisam stalno, ali povremeno, zato što sam bio
0: na liniji, tako je, tako je.
1: Pa da, ovo do snivanja, znate kako, ili ovi mlađi slušatelji, on se ne sjeća, a moja memorija sjeća se još od 60. radija, kad sam imao 6 godina, 7, kad sam počeo slušati, tako sam se i vaspitao uz radio. Radio nekako relaksira i tako.
0: Pa da.
1: Ajde, nek ste mi živi, zdravi, nemojte nam puno za se. A šta je sa Aidom? Počela Aida pa je nema.
0: Pa ne, zaista nisam je ni vidjela, evo iskreno da vam kažem. Onaj dan kad sam se ja vratila, ona je otišla, ne znam šta. Možda je bila u zamjeni samo tu.
1: Pa to je to privremeno.
0: Aha, da.
1: Ništa, ne damo mi. Mi ne damo Sanela, pogotovo ovu Žerić.
0: Hvala vam.
1: Evo, Gog, da ne odgovlačim, pozdrav. Neću ništa ne učijeti, evo Zarfa je naručila.
0: Aha.
1: I ko ima najviše po vašem glasova?
0: Pa nisam baš još došla do ovih komentara.
1: A ja ću, koji je Aziza, jel ovo sa Izačić? Ja za broj 3.
0: Broj 3.
1: Hvala vam najljepša. Pozdrav Asimi, Azri njenoj mami. Hajri, nešto nam se ne javlja, mora da zaliva baštu.
0: 100%.
1: Jusufu i Senad i svim ostalim, hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama, ostanite i dalje uz nas. U našem društvu vam je najljepše. Kada je već kolega Saltaga pomenuo taj radio i radijske emisije, nekako su te generacije neke i odrastale uz radio i radijske emisije. Druga su to neka vremena bila, sada je sve u brzini i u površnosti, nema više onih ljudi koji zanima takav vid odmora uz radijski program, uz emisije koje su nas isto na neki način obrazovale. Imamo poziv, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste mi?
2: Super, a vi?
0: Evo, kao što vidite, dobro. I čujete.
2: Neka, drago mi je čuti.
0: Uh-huh.
2: Ja ću za prvi prijedlog predložiti pjesmu i pozdravljam sve naše slušalce i vas u studiju i svoju unuku u Sloveniji i pozdravljam Azru, njenu mamu, Farka, sve naše društvo koje sluša svako jutro. Ja im čestitam da budu živi, zdravi i duga vika.
0: Eto.
2: I lijepam želim dan.
0: Hvala vam najljepša, draga naša. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija, kada ste na našim talasima niste sami, idemo mi dalje. Stanje na našoj Facebook stranici je sljedeće, je li ovo opet zvoni telefon, halo, gužva nam je, halo.
3: Jes, jutro, evo jedan glas za jedinicu i samo da želim svoju supruzi rođendan da proslavi u zdravlju veselju svojim porodicama.
0: Kako se, otkud ne zovete?
3: Ja zovem iz Kozarca.
0: Kako se supruga zove?
3: Firdesa.
0: Pa sretan rođendan, draga naša Firdesa, da si nam živa i zdrava. Evo, mi se pridružujemo čestitkama vašeg supruga i porodice, dakle kompletna programsko-tehnička ekipa vašeg radija. Hvala vam što ste nas pozvali. Evo, bit će tu jedna rođendanska. Ima li, Nino, jedna rođendanska za našu Firdesu iz Kozarca? Biće. A mi idemo sad na Facebook stranicu dok čekamo još vaše pozive. Nijaz Mujkanović glasa za broj 1. Biba za broj 1. Hvala Nijaz, hvala Biba. Ismet Alić nam se javila iz Danske. Draga naša Ismeta, puno vas pozdravljamo. Glasa za broj 1. Almaida Drinčić za broj 1. Mujo Čizmić broj 1. Emira broj 1. Sakiba Biba za broj 2. Jasmin Muslić za broj 1. Fadila Okugić broj 3. Fadila ponovo glasa za broj 1, vjerovatno se predomislila ili ne može da odluči koja je i se više pjesma dopada. A potom i naš Revko legenda iz Bosanskog Petrovca glasa za broj 1. Ma hvala vam svima koji ste nam se javili. Situacija je sljedeća. Pobjednik je pjesma Nihada Alibegovića U dobru i zlu. Možda bi ovo, gospodine koji nas je posljednji

0: vijesti.
1: Dobrom jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Obilježavanjem 19. jula dana Bihaćkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Arme Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćkih brigada počinje danas svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je i šahovski turnir koji počinje u nedjelju. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendije za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elveden Sedić potpisao ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije je ostvario 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada je osigurano 100.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke Unaregate, jedne od najpoznatijih, najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaja se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima se dešavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćene grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južnjigozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
0: Marketing.

0: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.

0: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.
1: Cijenjeni slušalci, vrijeme je za našu emisiju Mali radio oglasi. Ovo je vrijeme kada potpuno besplatno u eter i do krajnjih korisnika možete proslijediti vaš radio oglas, bilo da kupujete ili potražujete. Naš broj telefona od ovog trenutka je otvoren za vas 037 222 679.

0: Imamo nekoga na liniji, halo?
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kupijem kuću u Novome ili jednosoban stan. Po mogućnosti poseban ulaz. Telefon 037-491-137. Na isti broj prodajem kuću u Boskoj Krupi gdje živim. Hvala vam.

Dakle, kupujemo kuću u Bosanskom Novom ili Novom ili stan, jednosobni stan sa posebnim ulazom na broj telefona 037-491-137. Na isti broj gospodin prodaje kuću u Bosanskoj Krupi. Ovaj oglas već duže vremena cirkuliše u našem programu. Nadam se da će u dogledno vrijeme želja ovog gospodina biti i ispunjena. A mi idemo dalje na broju 037-222-679. Čekamo vaše pozive.

I da, dobro ste čuli, u toku je emisija Mali radio oglas i dok čekam vaše pozive u kojima nudite ili tražite određene artikle, evo jedna zanimljivost iz svijeta, vijest koja se vrti zadnja dva sata na portalima u Bosni i Hercegovini glasi: stotine šumskih požara poharale Kanadu, a Trump im prijeti carinama, i to zbog dima koji ulazi u Sjedinjene Američke Države. Dakle, dim iz Kanade je prošao neocarinjen na područje Sjedinjenih Država. Zanimljivo.

Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrne komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi

0: ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici, Asta Bosnija DOO, poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija DOO, poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Marketing.

da ostanete i dalje na talasima vašeg radija. Sa vama su bili tonski realizator Elvedin Mujagić, u studiju vaša voditeljica programa, dežurna pričalica Sanela Hošić. U 10 sati slijedi novi pregled vijesti.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari završen je proces rekshumacija koji je trajao od 14. do 17. jula ove godine. Tokom četvrodnevnog procesa otvoreni su mezare 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci, čime se nastoji kompletirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke pet žrtava zločina. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno je nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Bihaćkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Arme Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćkih brigada počinje danas svečanim prijemom u atriju Kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je i šahovski turnir koji počinje u nedjelju. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmjenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendije za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Veljko Sedić potpisao ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije je ostvario 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada je osigurano 100.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke Unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana rezultatom 3:1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu sa 2:1 po setovima slovačkog tenisera Aleksa Molčana i tako se plasirao u finale ovog turnira. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćene grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južnjigozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora pred tvojim ulazom gdje

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

0: takav je doživljaj.
1: E, poput Tonija, tako i Lionel Messi zadnje vrijeme pjeva tvoje prelijepo lice Anđela Ubojice kada govori o najpoznatijoj fotografiji u svijetu nogometa. A riječ je o fotografiji koju ste, vjerujem, svi čuli kako kupa Jamala kao petomjesečnu bebu 2007. godine. A ova slika je nastala u okviru jedne humanitarne kampanje, a evo vidite koliko godina kasnije našli su se kao suparnici, jedan u jednom, a drugi u drugom klubu. Ipak je Messi uz osmijeh rekao da je pred Jamalom cijela karijera i da ima priliku ostvariti nešto historijsko u ovom finalu. Neka im je sa srećom.

0: Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno

0: vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Marketing.

Dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija vozila na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako i danas intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti koja vodi prema Neumu. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave duže, češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prijelazi, tamo je zaista haotično stanje. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na graničnim prijelazima Izačić, Doljani, Gabela, Polje, Osoje, Ivanica, Deleuša, Hum i Zubci, kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulasku u Republiku Hrvatsku. Zbog sistema koji se primjenjuje, sistem Exit and Entry, moguća su i duža zadržavanja od uobičajeni. Eto, dragi vozači, ukoliko vam se ne da stojati na granicama i trpiti sve te silne zastoje, potražite neke od zaista divnih lokacija kojih ima u Bosni i Hercegovini. Istražujte vrijednosti vlastite zemlje i odmarajte se u netaknutoj prirodi. Što se tiče vremena, još danas je na snazi narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a odnosi se na visoke dnevne temperature. Preporuka je da se izbjegava duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da se naravno pridržavate mjera zaštite od visokih temperatura. Oni se odnose da ukoliko morate van na otvoreno, koristite neku zaštitu za glavu u vidu šešira, kačketa i ostalih pomagala, odnosno pokrivala za glavu, i naravno hidratacija organizma. Maksimalne temperature zraka očekuju se i danas, ali danas nam stiže i to dugo željeno osvježenje.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nesaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Marketing.

0: marketing. Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 490, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@yavuz.ba.
0: Marketing.

0: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari završen je proces rekshumacija koji je trajao 14. do 17. jula ove godine. Tokom četvrodnevnog procesa otvoreni su mezare 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci, čime se nastoji kompletirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke pet žrtava zločina. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno je nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Bihaćkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Arme Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćkih brigada počinje danas svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je i šahovski turnir koji počinje u nedjelju. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendije za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elveden Sedić potpisao ugovore sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije je ostvario 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada je osigurano 100.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena u selekciji Irana rezultatom 3:1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu sa 2:1 po setovima slovačkog tenisera Aleksa Molčana i tako se plasirao u finale ovog turnira. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi praćene grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni do zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

I dragi naši, u 11 sati i 7 minuta idemo dalje sa programom, otvorenim programom Radija Unsko-Sansko kantona. U nastavku programa donosimo više zanimljivosti, a slijedi prvi blok u ovom satu servisnih informacija. Na snazi je još uvijek narandžasto meteo upozorenje zbog visokih temperatura zraka, a jutro su 8 sati temperature zraka iznosile su u Srebrenici 19, a najtopliji grad je bio Gradačac sa 29, Bihaći Neum, Mostar 27 stepeni, dok je u Sanskom mostu izmjereno 24. Dnevne temperature danas se očekuju do 39, ali se isto tako očekuju pljuskovi, odnosno sjeverni vjetar koji će doći zajedno s kišom i koji će rashladiti ovu atmosferu koja je zaista vrela. Na vozače apelujemo da ukoliko voze na duže relacije prave češće pauze zbog vlastitog zdravlja i zdravlja osoba koje se nalaze u automobilu. Osim toga, dužni su naravno brinuti se i za sigurnost u saobraćaju, a samim tim obratiti pažnju na najslabije učesnike u saobraćaju koji su pješaci. Upravo je jučer u Bihaću registrovana jedna saobraćajna nezgoda koja je imala za posljedicu povrede pješaka. Nisam dobila informacije da li se radi o težim ili lakšim povredama pješaka, ali radi se o situaciji gdje je vozilo s parkinga izlazilo u rikvercu nazad, znači vozeći na takav način gospođa je autom pokupila pješaka. Na istom mjestu prije godinu dana također je stradao pješak koji je na kraju podlegao.

0: Akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat s kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing.

i čini se da je sve spremno za narednu UNA regatu koja će se održavati od 22. do 25. jula, dakle kraj mjeseca je rezervisan za UNA regatu. Organizator je javno preduzeće Nacionalni park UNA. Ovo je međunarodno turističko-sportsko-kulturna manifestacija i jedna od najznačajnijih i najmasovnijih događaja na otvorenom u Bosni i Hercegovini. Više od pola vijeka ona je centralni događaj turističke promocije rijeke Une i krajiškog kraja. Manifestacija svake godine okupi više od 1000 učesnika i nekoliko hiljada posjetilaca iz cijele zemlje, regiona, ali i dijaspore. Za mnoge krajišnike koji ljeti dolaze kući, regata je postala obavezna tačka odmora, spoja avanture, druženja i povratka rijeci uz koju su odrasli. A kako to izgleda, kakav je to program spakovan za ove dane? Evo, krenut ćemo od utorka 21. jula, kada će biti obavljeno okupljanje učesnika, pa onaj svečani dio obraćanja i tako dalje, a zatim u pola 12. 21. jula slijedi spust kajakaša iz Donje Suvaje do Lačinog mosta. Nakon kratke pauze i priključenja raftera, spust će biti organizovani do Krke Begluci. Inače, ovo je revijalna etapa na kojoj učestvuju maltene samo kajakaši. Od srijede 22. okupljanje učesnika u Kulen Vakufu i smještaj u kampu koji će biti tamo postavljen. Ovo je inače 52. internacionalna UNA regata i uvijek je prati bogat kulturno i zabavni program. Pa, na primjer, već četvrtak kada zvanično i starta UNA regata, bit će puno zabavnih sadržaja, muzičkih sadržaja, animacije, tradicionalne i narodne igre. Druga etapa, petak, je jedan dan koji će Bihać učiniti vrlo živim gradom. Naime, nakon starta u jutarnjim satima sa Štrbačkog buka regata stiže u Bihać. Tu je uz regatu tradicionalno blobing takmičenje, skokovi sa zračnog jastuka na gradskom kupalištu Beton, a potom i skokovi 27. tradicionalni sa gradskog mosta. Kada regata u večernjim satima stigne u Bihać na plažu Plandište kod starog vatrogasnog, večera će biti priređena na gradskoj otoci, a potom i muzički spektakl, koncert Tonija Cetinskog. Ovo je koncert koji će sigurno biti posvećen što zbog regate, a što zbog samog izvođača. Osim toga, na dan zatvoranja i u završnoj etapi UNA regate, zatvaranje ovogodišnje 52. obilježit će također još jedan koncert, u ovom slučaju u Bosanskoj Krupi, i koncert Denijala Ahmetovića.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Vis. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.

I dragi naši, 11 sati 44 minuta. I dok mi na području grada Bihaća iščekujemo željno 52. internacionalnu UNA regatu, u toku je i manifestacija koja je startala nekoliko dana ranije u općini Ključ. A danas je aktuelna njihova 29. internacionalna ključka regata. Ona je startala oko 10 sati. Ako niste bili do sada i niste imali priliku da vidite ta sva čudesa koje se dešavaju na vodi, imate još uvijek vremena da se uputite u pravcu Ključa. I naravno, vjerujte mi na riječ, uživat ćete. Dakle, ukoliko imate višak vremena, svi pravac u Ključ, tamo je danas zaista zanimljivo. Manifestacija koja se održava svakoga ljeta redovno, je Ključko ljeto, naravno, i u okviru upravo Ključkog ljeta je i ova ključka 29. regata.

Osim toga, jako je puno sadržaja kulturno-zabavnog programa, promocije knjiga, pa već 1. augusta bit će upriličena izložba Oldtimer vozila. Biće zanimljivo gledati sva ta zanimljiva vozila iz nekog drugog vremena. Osim što su se pobrinili za bogat kulturno-zabavni program, posebna pažnja, posebno svjetlo je uvijek i na djeci, tako će i djeca imati svoje različite predstave koje će moći gledati tokom ovog pljučkog ljeta. I puno je tu još zanimljivosti koje ćemo vam dozvoliti, cijenjeni slušaoci, da otkrivate postepeno. Bilo kako bilo, dakle, ukoliko ste danas bez nekog plana i cilja, pravac ključ. 11:46, vrijeme je polako da se oprostimo od vas u ovom dijelu programa. Tačno u 12 sati slijedi novi pregled vijesti koji potpisuje kolega Džejbad Ponjević.

0: marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: Na Bosnu i Hercegovinu na području općine Prijedor ubijeno je nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i 102 djece.
1: Info plus.
0: Obilježavanjem 19. jula dana Bihačkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške brigade, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačkih brigada počinje danas, i to svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok je za sutra predviđen obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. U Zagrebu je održan promotivni dan Unsko-sanskog kantona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni privredni i turistički potencijali svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona. Cilj je bio jasan: otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima, uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja unske pruge. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. U narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta, kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elvedin Sedić potpisao ugovore sa studentima koji su stvarali pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije ostvario 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada Bihaća osigurana je 100.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venezueli je porastao na 5069, dok se više od 21.000 ljudi i dalje nalazi u privremenim prihvatnim centrima, saopćila je venezuelanska vlada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je bio jedini učesnik samita Ukrajina i Jugoistočna Evropa u Kijevu, koji nije potpisao zajedničku deklaraciju o nastavku političke, vojne, financijske i sigurnosne podrške u Ukrajini, te jačanju pritiska na Rusiju. Iranska vojska je saopćila da je izvela seriju napada na američke vojne objekte u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji i Jordanu. Oružane snage Irana su navele da su sa više balističkih raketa i dronova uništile glavni centar za vještačku inteligenciju u Bahreinu, kao i skladišta goriva.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kladuško ljeto, manifestacija koja već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje dijaspore, počinje danas i trajeće do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena u selekciji Irana rezultatom 3:1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu sa 2:1 po setovima slovačkog tenisera Aleksa Molčana i tako se plasirao u finale ovog turnira. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnju. Nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Elveden Mojagić, vijesti u radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostanica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Ivanica, Deleuša, Humi, Zupci, kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetra slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: Marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.

0: obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Marketing.

0: 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat s kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95. Laško pivo Malt 0,5 litra. Više vrsta 1,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke pet žrtava zločina. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na području općine Prijedor ubijeno je nestalo 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Bihačkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške brigade, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačkih brigada počinje danas, i to svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok je za sutra predviđen obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. U Zagrebu je održan promotivni dan Unsko-sanskog kantona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni privredni i turistički potencijali svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona. Cilj je bio jasan, otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima, uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte, poput oživljavanja Unske pruge. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmenama pravilnika o napredu.

0: obrazovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. U narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Kladuško ljeto, manifestacija koja već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje dijaspore, počinje danas i traje će do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena u selekciji Irana rezultatom 3:1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu sa 2-1 po setovima slovačkog tenisera Aleksa Molčana i tako se plasirao u finale ovog turnira. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostanica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osoje, Ivanica, Deleuša, Humi, Zupci, kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetra slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate ljetni program.

0: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140x200 17,5 km, tlahtena guma više dimenzija već od 680, ručnik 50x90 490, zavjesa dužine 2 m 80 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50x70 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom Fis.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji 2 aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Yavuz Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Marketing.

0: marketing. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan

0: Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni

0: alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke pet žrtava zločina. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na području općine Prijedor ubijeno je nestalo 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Bihačkih brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške brigade, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačkih brigada počinje danas, i to svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok je za sutra predviđen obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. U Zagrebu je održan promotivni dan Unsko-sanskog kantona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni privredni i turistički potencijali svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona. Cilj je bio jasan: otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima, uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja unske pruge. Pregovarački tim sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona i predstavnici vlade Unsko-sanskog kantona razgovarali su ovih dana o izmenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima od značaja za prosvjetne radnike. U narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta, kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula

0: Pozvala ukupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Kladuško ljeto, manifestacija koja već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje i dijaspore, počinje danas i trajeće do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini, nakon što je u finalnom meču poražena u selekciji Irana rezultatom 3:1. Najbolji bosansko-hercegovački tenisjer Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu sa 2:1 po setovima slovačkog tenisera Aleksa Molčana i tako se plasirao u finale ovog turnira. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostanica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osvoje, Ivanica, Deleuša, Humic, Upci, kolona vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka između 28 i 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate ljetni program. Marketing.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
4: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
6: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
5: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
6: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
5: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
4: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise kilogram Marku 50, više na robot.ba.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U opširnije pregledu vijesti donosimo. U memorialnom centru Srebrenica Potočani završen je proces reeksumacija koji je trajao od 14. do 17. jula 2026. godine. Tokom četvrodnevnog procesa otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci, čime se nastoji kompletirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke pet žrtava zločina. Prijedor je lokalna zajednica sa najvećim brojem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca na svijetu i mjesto gdje je do temelja srušen mit o komšinskom životu. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno je i nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima 102 djece. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo prisustvovao je danas završnom programu manifestacije šehidima Dova živima opomena Vrbanja 2026, kojom je obilježena 33. godišnjica zločina nad 45 bošnjačkih civila iz naselja Vrbanja Crniče i Vrpeč. Lendo je položio cvijeće i odao počast šehidima na centralnom spomen obilježju u Bugojnu, kao i na spomen obilježju u Vrbanji. Obraćujući se prisutnim, Alhisa kao i da porodice ubijenih više od tri decenije čekuju pravdu i da institucije još nisu učinile dovoljno. Ubijeno je 45 Bošnjaka samo zato što su bili Bošnjaci i što su ostali na svojim ognjištima. Zločin u Vrbanji ostavio je trajnu ranu u Bugojnu i postao dio teške historije Bosne i Hercegovine, kazao je.
1: Info Plus.
0: Obilježavanjem 19. jula dana Bihačke brigada podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinosi herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačkih brigada počinje danas 18. jula u 20. sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno odavanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je i šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U Zagrebu je održan promotivni dan OSK gdje se po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni prirodni i turistički potencijali svih gradova i općina našeg kantona. Cilj je jasan. Otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja unske pruge. Ovo je prvi put da vlasti Unsko-Sanskog kantona, gradova i općina u partnerstvu s Prirodnom komorom Unsko-Sanskog kantona i uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj zajednički predstavljaju regiju. Na ovaj način događaj je organizovan s ciljem otvaranja novih investicijskih prilika

0: i jačanja prekogranične saradnje. Pregovarački tim Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture u UNS Sanca Kantona i predstavnici vlade u UNS Sanca Kantona razgovarali su ovih dana o izmjenama pravilnika o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, unapređenju njihovog materijalnog statusa i drugim pitanjima značaja za prosvjetne radnike. Pregovarački tim Sindikata i predstavnici ministarstva u narednim sedmicama zajednički će raditi na izradi novog pravilnika. Plan je da pravilnik bude završen do 15. augusta kako bi njegova primjena počela 1. septembra, što je zahtjev sindikata. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNS Sanca Kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinačni iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U gradskoj vijećnici u Bihaću gradonačelnik Elveden Sedić potpisao je ugovor sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Bihaća za ovu akademsku godinu. Pravo na stipendije ostvario je 41 student, a za ovu namjenu u budžetu grada je osigurano 100.000 maraka. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u BiH, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, tenis, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom UNOM.
1: Vijesti.
0: U opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u svijet. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venezueli porastao je na 5069, dok se više od 21.000 ljudi dalje nalazi u privremenim prihvatnim centrima, saopštila je venezuelanska vlada. U valovima napada ukrajinskih dronova ubijeno je 7 skladišnih radnika, a deseci su ranjeni, dok je drugi napad izazvao požar u skladištu nafte u široj regiji glavnog grada, saopštili su regionalni guverneri. Snabdjevanje pitkom vodom za najmanje 10.000 ljudi na iranskoj obali prekinuto je nakon američkih napada na jugu zemlje, saopštili danas službeni izvori. Razlog je bombardovanje postrojenja za desalinizaciju morske vode u obalnoj regiji, javila je vladina služba za štampu, pozivajući se na preduzeće za vodosnabdjevanje pokrajine Hormuzgan. Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Hormuzskog mora, saopštila je danas iranska revolucionarna garda. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi Russia Today.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kladuško ljeto manifestacije, koje već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje i dijaspore, počinje danas 18. juna i traje do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana 3-1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu s 2-1 po setovima slavonskog tenisera Molčana i tako se plasirao u finale turnira. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija UNS Sanca Kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prilazima Izačić, Doljani, Gavela, Polje, Osoja, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prilazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su druge kolone vozila u prostoru između dva granična prilaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje su za sada do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka do 39 stepeni Celzijusa. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se sutra očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina.

0: Unije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna sutra od 27 do 34 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusovih. 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
9: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
9: Ože.

životom. Otvoreni program najboljih radija, poštovani slušalci, sa vama su i dalje Goran Konjević i Amir Šehić. Sa vas koji putujete, pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje danas, obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora, trenutno je dalje intenzivan saobraćaj i na magistralnoj cesti Vranjina Mosta. Idemo do graničnih prilaza, pojačana je promet vozila na graničnim prilazima Velika Kraduša, zatim Zvirići, Ibanica, Crveni Grm, Deleuša i Zupci. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. A meni vrati onu. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su i duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Idemo do prognoze za sutra i biometeorološke za isti dan. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetra

Sutra slab do umiran na sjeveru Bosne, sjeverni, sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, a najviša dnevna sutra do 39 stepeni Celzijusovih. Slično kao i u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom stvarno promjenjivo vrlo brzo uz visoke temperature vrijednosti. Osjetljive dakle osobe trebaju biti sutra opreznije, provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mogući su i problemi sa snom, uslijed manjka svježine u noći, opća slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje, stoji u biometeorološkoj prognozi za sutra, nedjelja 19. jula 2026. godine. Nakon muzičkog broja idemo do sportskog bloka.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz

0: 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Obavještavamo zainteresirane kandidate da Hari D.O. poslovna jedinica Bihać otvara konkurs za radno mjesto trgovac. Prijave za posao možete popuniti na web stranici www.hari.ba rubrika zaposlenje ili u vama najbližoj poslovnici. Kandidati treba da ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o radu.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75, teleći vrat kosti 13,95, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95, Laško pivo malt 0,5 litra, više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Marketing.
10: Radio Unsko Sanskog kantona.

Otvoreni program najbolje radnje da sako ponešto. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo danas je opriličan doček reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci, koja se vratila sa svjetskog prvenstva u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Avion u kojem su bili naši trofejni odbojkaši sletio je danas u 13:12. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečarom svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Hangzhou, nakon što je u finalnom meču poražena od selekcije Irana sa 3:1. Plasmanom u finale naša država postigla je nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. ispunivši pak jedan od glavnih ciljeva na ovom prvenstvu. Tele su najboljih radija, poštovani slušalci, ovo je sportski blok.

Kapitan španjolske rogometne reprezentacije Rodrigo Hernandez, poznat kao Rodri, izjavio u finala svjetskog prvenstva protiv Argentine da je predan njegovo momčadi utakmica života, te poručio kako će ključ uspjeha biti naravno hrabrost i pobjednički mentalitet. Rekao sam dečkima da moramo više

Željeti pobjediti nego se bojati poraza, to je duh s kojim moramo izaći na teren, rekao je Rodri u intervju za novina S. Vezni igrač koji je prije nekih mjesec dana navršio punih 30, kazao je da Španjolska u finale ulazi mirno, ali svjesno težine izazova protiv aktualnog svjetskog prvaka. Znamo da nas čeka vrlo težak suparnik koji zna kako se osvajaju svjetska prvenstva, ovo je utakmica naših života, istaknuo je španjolski veznjak. Rodri je rekao da se nakon teške ozljede u Manchester City-u i posebnog povratka u natjecateljski ritam sada nalazi u najboljoj formi ove sezone. Prije svjetskog prvenstva rekao sam da mi treba još malo ritma. Sada se osjećam najbolje ove sezone, kazao je dodajući da je oporavak bio pažljivo planiran kako bi bio potpuno spreman za završnicu turnira. Ocijenio je kako je Španjolska posebno podizala razinu igre tokom prvenstva. Osanite u sala se najbolje gradnje, poštovani slušaoci, bližimo se vijestima u 16 sati. Oh, season more, blah, blah, blah. I waited.

0: vesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vijesti. U Memorijalnom centru Srebrenica potvrđen je završeni proces ekshumacija koji je trajao od 14. do 17. jula 2026. godine. Tokom četverodnevnog procesa otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci čime se nastoji dokumentirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo prisustvovao je danas završnom programu manifestacije šehidima Doba živima opomena Vrbanje 2026, kojim je obilježena 33. godišnjica zločina nad 45 bošnjačkih civila iz naselja Vrbanja, Crnić i Lmrpeć. Lendo je položio cvijeće i odao počast šehidima na centralnom spomenu obilježju u Bugojnu, kao i na spomenu obilježju u Vrbanji. Obraćajući se prisutnjima, istakao je da porodice ubijenih više od 3 decenije čekaju pravdu i da institucije još nisu učinile dovoljno. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, Memorijalni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke 5 žrtava zločina. Tridor je lokalna zajednica sa najvećim brojem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca na svijetu i mjesto gdje je do temelja srušen mit o komšijskom životu. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno i nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Bihačke brigada posjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjernju doprinosi herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnje Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačke brigada počinje danas 18. jula u 20. sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U Zagrebu je danas održan promotivni dan UNS-u Sanzog Antona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni prirodni i turistički potencijali svih gradova i općina našeg kantona. Cilj je jasan, otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja UNS-ke pruge. Ovo je prvi put da vlasti UNS-u Sanzog Antona, gradova i općina u partnerstvu sa prirodnom komorom UNS-u Sanzog Antona i uz podršku ambasade BiH u Hrvatskoj zajednički predstavljaju regiju na ovaj način. Događaj je organiziran s ciljem otvaranja novih investicijskih prilika i jačanja prekogranične saradnje. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNS-u Sanzog Antona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinični iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Kladuško ljeto, manifestacija koja je već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje i dijaspore, počinje danas 18. jula i trajeće do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji

0: su namenjeni svim generacijama. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirić, Ivanica, Crveni Krm, Deleoša, Zobce, Neum i Kamensko. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umireno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 16 do 23, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga. Kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75. Teleći vrat kosti 13,95. Vrhnje za kuhanje Vitalija 5.

0: 500 ml, 2,95. Laško pivo malt, 0,5 litra, više vrsta, 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor, svaki dan, već 40 godina.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijene od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Otvoreni program najboljeg radija, tačno vrijeme 16 sati 36 minuta. Učesnici ovogodišnjeg tradonevnog memorijalnog pohoda Marš spasa Biljani Gremoško-Srbljanski plato stigli su na krajnje odredište gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 1992. godine, a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele uspjeli domaći slobodne bihaćke teritorije. Na Grmoško-Srbljanskom platovu učesnike memorijalnog pohoda dočekao je ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida unutar Sanskog kantona, Almir Zvolić, koji je istakao da će resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku manifestacijama koje njeguju kulturu sjećanja i čuvaju istinu o ratnim stradanjima. Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ovdje na licu mjesta dočekao ove ponosne ljude koji su došli iz Ključa. Na ovaj način oni čuvaju sjećanje na teška vremena iz 1992. godine sve do danas, kazao je Zulić. Naglasio je da među učesnicima pohoda ima i onih koji su upravo ovim putem spasa uspjeli preživjeti ratna stradanja. Siguran sam da će se ovaj pohod nastaviti i u narednom periodu. Nadam se s još većim brojem učesnika, kako se nikada ne bi zaboravilo kroz što su u tim teškim vremenima prolazili njihovi sugrađani na putu spasa, poručuje ministar Zulić. Marš spasa Biljani Gremoško-Srbljanski plato tradicionalni je trodnevni memorijalni pohod kojim se čuva sjećanje na žrtve zločina u Biljanima i odaje počast nebijenim civilnim žrtvama, ali podsjeća na put kojim su preživjeli uspjeli stići do slobodne teritorije i spasiti svoje živote.

Na sam kraj našeg zajedničkog druženja u Crno, servisni blok, poštovani slušalci na redu, pojačane promet vozila i dalje, posebno na cestama koje vode ka jugu zemlje, kao i prema aktualnim izletištima, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezone godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci, a na graničnim prijelazima Velike Kraduša i Izačićih gradina, gužve u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. A zbog visokih dnevnih temperatura potrebno izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na mjesečno mokar kolovo zbog lokalnih padavina ponegdje. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog registracije putnika po ovom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra je biometeorološke prognoze, sutra u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje na oblake posle podne, u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar sutra slab do umjeren, na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, dnevna do 34 stepena, na jugu do 39 stepene Celzijusovih. I biometeorološka prognoza za sutra, nedjelja, 19. jula.

Slično kao i u proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima. Potom sparno, promjenjivo, vrlo brzo, uz visoke temperaturne vrijednosti. Osjetljive osobe sutra trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana sutra. Mogući su dakle problemi sa snom, usred manjka svježine u noći, opća slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje. Od vas opraštaju Goran Konjević i Almir Šehić. Vašoj pažnji svakako preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: Vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Vijesti. U Memorijalnom centru Srebrenica potvrđen je završen proces ekshumacija koji je trajao od 14. do 17. jula 2026. godine. Tokom četverodnevnog procesa otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci čime se nastoji dokumentirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo prisustvovao je danas završnom programu manifestacije Šehidima Doba živima opomena Vrbanje 2026, kojim je obilježena 33. godišnjica zločina nad 45 bošnjačkih civila iz naselja Vrbanja, Crniče i Lvrpeć. Lendo je položio cvijeće i odao počast Šehidima na centralnom spomen obilježju u Bugojnu, kao i na spomen obilježju u Vrbanji. Obraćajući se prisutnima, istakao je da porodice ubijenih više od 3 decenije čekaju pravdu i da institucije još nisu učinile dovoljno. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, Memorijalni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke 5 žrtava zločina. Kridor je lokalna zajednica sa najvećim brojem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca na svijetu i mjesto gdje je do temelja srušen mit o komšijskom životu. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno i nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima 102 djece. Obilježavanje 19. jula dana Bihačke brigada posjeća se na datum osnivanja 501. slavne 502. viteške, odnosno nemjernju doprinosi herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihačke brigada počinje danas 18. jula u 20. sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U Zagrebu je danas održan promotivni dan UNSU Sanca Kantona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni prirodni i turistički potencijali svih gradova i općina našeg kantona. Cilj je jasan, otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja unske pruge. Ovo je prvi put da vlasti UNSU Sanca Kantona, gradova i općina u partnerstvu sa Prirodnom komorom UNSU Sanca Kantona i uz podršku ambasade BiH u Hrvatskoj zajednički predstavljaju regiju na ovaj način. Događaj je organiziran s ciljem otvaranja novih investicijskih prilika i jačanja prekogranične saradnje. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNSU Sanca Kantona nastavlja pružiti podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinični iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Kladuško ljeto, manifestacija koja je već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje i dijaspore, počinje danas 18. jula i trajeće do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kaduža, Hum, Zvirić, Ivanica, Crveni Krim, Deleuša, Zopce, Neum i Kamensko. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umireno ponedjeljak.

0: je pretežno oblačno u vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 16 do 23, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih. 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Ljeto je stiglo, a s njim i vrijeme za nove komade ljetne kolekcije odjeće i obuće, koju vam je pripremila vaša omiljena Hari trgovina. Po ekstra povoljnim cijenama ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženski kupaći kostim 5 maraka, muška majica 4 marke, muški šešir 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kombinezon 5 maraka, ženske i muške papuče 8 konvertibilnih maraka. Nudimo i širok asortiman plažnog programa. Peškiri i ležaljke za plažu, cipele za plažu, bazeni, suncobrani, ventilatori i još mnogo više za potpuni ljetni ugođaj. Posjetite nas na našoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Vestal. Vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing.
4: Right.

0: ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
7: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 16. do 18. jula. Lubenica Beduin 0,75, teleći vrat kosti 13,95, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 ml 2,95, Laško pivo Malt 0,5 litra, više vrsta 1,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visokokvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo

0: okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne ženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo prisustvovao je danas završnom programu manifestacije Šehidima Doba živima opomena Vrbanje 2026, kojim je obilježena 33. godišnjica zločina nad 45 bošnjačkih civila iz naselja Vrbanja, Crniče i Lmrpeč. Lendo je položio cvijeće i odao počast Šehidima na centralnom spomen obilježju u Bugojnu, kao i na spomen obilježju u Vrbanji. Obraćajući se prisutnima, istakao je da porodice ubijenih više od 3 decenije čekaju pravdu i da institucije još nisu učinile dovoljno. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorijalni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke 5 žrtava zločina. Prijedor je lokalna zajednica sa najvećim brojem pravoslavno osuđenih ratnih zločinaca na svijetu i mjesto gdje je do temelja srušen mit o komšijskom životu. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno i nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Biheške brigada posjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjernju doprinosi herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihećkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Biheške brigada počinje danas 18. jula u 20. sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U Zagrebu je danas održan promotivni dan UNS-u Sanza Kantona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni prirodni i turistički potencijali svih gradova i općina našeg kantona. Cilj je jasan, otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja UNS-ke pruge. Ovo je prvi put da vlasti UNS-u Sanza Kantona, gradova i općina u partnerstvu sa prirodnom komorom UNS-u Sanza Kantona i uz podršku ambasade BiH u Hrvatskoj zajednički predstavljaju regiju na ovaj način. Događaj je organiziran s ciljem otvaranja novih investicijskih prilika i jačanja prekogranične saradnje. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNS-u Sanza Kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinični iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U Bihaću je održana preskonferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Kladuško ljeto, manifestacija koja je već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje i dijaspore, počinje danas 18. jula i trajeće do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Enzou, nakon što je u finalnom meču poraženo selekcije Irana 3-1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu s 2-1 po setovima slovačkog tenisera Molčana i tako se plasirao u finale turnira. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kaduža, Hum, Zvirić, Ivanica, Crveni Krm, Deleoša, Zobce, Neum i Kamensko. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 16 do 23, najviša drevna do 39 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNKO Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Sve za bezbrižan ljetni vikend u robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepše putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: U dubinama mora živjela je prelijepa sirena, duge purpurne kose i dubokih plavih očiju. Bila je kćer miljenica kralja mora, a imala je tajni san istražiti svijet ljudi. Tako je na njen 15. rođendan otac dozvoli da izađe na površinu. Prvo što je sirena vidjela kada je izronila iz talasa, bio je brod, a na brodu zgodan princ, i sirena se istog trenutka zaljubi u njega. Ali iznenada diže se oluja, brod bi bačen na stijene i poče da tone. Mala sirena brzo zapliva da spasi princa koji se onesvijestio i izvuče ga na obalu. Onda ona ponovo zaroni malo prije nego što se jedna elegantno odjevena djevojka približi princu. Dođite ovamo, reče djevojka svojim prijateljicama. A princ otvori oči i osmijehnu se djevojci za koju je pomislio da ga je ona spasila. U međuvremenu mala sirena se vratila do svog dvorca pod vodom, ali nije prestajala da misli o princu, pa se odluči. Zamolit ću vješticu mora da me pretvori u ljudsko biće. I tako i bi. Želja joj se ispuni, ali je zauzvrat morala da se odrekne svog glasa. Mala sirena brzo ispliva na površinu sa svojim novim ljudskim nogama. Kako li će samo naći svog voljenog princa? Nije znala kuda da krene, kako da ga traži, pa sjede na obalu. I ugleda, da, tamo je bio njen princ. Pomislivši da je ona žrtva brodoloma, princ je odnese u svoj dvorac i, mada nije mogla govoriti, on je zavoli kao da mu je sestra. Poslije nekog vremena u posjetu princu dođe kralj iz susjednog kraljevstva i povede svoju kćer. Princ je prepoznao čim ju je vidio. Da, bila je to ona neznanka koja ga je spasila i pronašla na obali. Zaprosi je i vjenčanje se održa već naredni dan na predivnoj jahti. A za to vrijeme mala sirena je gledala u talase srca ispunjenog tugom. Prije nego što ju je vještica mora pretvorila u ljudsko biće, vještica joj je rekla da će, ako joj princ ne uzvrati ljubav, ponovo postati sirena. I tako joj je ostalo da uradi samo jedno, skoči u more i postade morska pjena, a onda je dašak vjetra podiže i odnese daleko, daleko među oblake.
1: Radio priča.
2: Ba-da-bing-bing, ba-da-bing-bing, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-

0: Rast cijena goriva ponovo prijeti udarom na budžet građana.
1: Poručni političar me dosta je više bolje. Pusti ovaj narod malo da žije, bar jednu godinu, dvije dana. Pa dosta nam je korone, dosta nam je kriza, ratova.
0: Nastavljeno ulaganje u razvoj turističkih potencijala federacije. 700.000 maraka za programske aktivnosti Nacionalnog parka Una. Temperature i sušni period i fokus opet stavili na stanje u poljoprivredi.
2: Za nadati se da u narednom periodu nećemo imati tako visoke ekstremne temperature koje bi se zadržale duže od 10 dana, jer ako bi se to desilo, to bi se svakako moglo odraziti onda na visinu prinosa.
0: Obilježena 7. godišnjica smrti umjetnika Anisa Smajića.

Poštovani gledaoci, dobro veče. Pratite još jedno izdanje kantonalnog dnevnika. Rast cijena goriva ponovo prijeti novim udarom na budžet građana. Zbog poskupljenja na svjetskom tržištu nafte, cijena litra goriva na pojedinim benzinskim pumpama uskoro bi mogla ponovo premašiti

0: tri konvertibilne marke. Takav razvoj događaja mogao bi pokrenuti novi val poskupljenja roba i usluga od prijevoza do osnovnih životnih namirnica. Šta stoji iza najavljenog rasta cijena, koliko će se to odraziti na svakodnevni život građana i šta očekuju privrednici, istražila je naša Emina Jodanović.
1: Novo poskupljenje goriva očekuje vozače u Bosni i Hercegovini već u narednim danima. Litar goriva mogao bi ponovo preći tri konvertibilne marke, što će predstavljati novi financijski teret za građane.
2: Krađa. Koliko je na svjetskom tržištu cijena nafte? Ja znam kad je bilo 92 dolara, a sad je 60 i neki dolar. Je li tako? Čemu je problem? Uzmeju nas, kradu nas, na sve strane, porušti političarima, dosta je više bole. Pusti ovaj narod malo da žije, bar jednu godinu, dvije dana. Pa dosta nam je korone, dosta nam je kriza, ratova. Hajde neko jedno malo, jednu godinu dana da nas puste.
1: Gorivo je, kažu upućeni, tek početak novog talasa poskupljenja, koji, kako poručuju građani, kao da nikad nije ni prestajao.
3: Pa sve, i hrana, i sve poskuplo, sve. Šta nije danas poskuplo? Sve. Tu i previše poskupu. Znaš koliko mene dođe da dođem do tude, pogotovo u Njemačkoj.
4: Nemoguće. Normalno nemoguće. Sa ovim životnim standardom i ovim platama to je nemoguće.
5: Ne znam šta sam kažem. Pa ko nas za bilo šta pita?
1: Rast cijena nafte na svjetskom odražava se i na domaće tržište. Situacija za kupce u Bosni i Hercegovini je takva da zavisimo od predsjednika Trumpa. Od oscilacije od ispod 60 dolara za barel pa do cijena od 110 dolara, koja se onda opet počela vraćati, kaže Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.
6: Tako da je sad situacija potpuno neizvesna. Šta će nam se dešavati? Dakle, jedino što možemo to je da gledamo u nebu i da se nadamo da će taj sukob koji je između američke administracije i Irana biti na neki način ipak smiren, jer je to u interesu celog sveta, pa i nas kao kupaca goriva na benzinskim pumpama. A to što imamo različite cene, to je samo zato što je princip koji je konačno usvojen kod prodaje goriva, da ona roba koja je posljednja došla, ona ima cenu po kojoj se prodaje. Dakle, zadnje ušlo, prvo izašlo.
1: Više cijene goriva ne pogađaju samo vozače. Poskupljenje se vrlo brzo prelijeva i na cijene prijevoza, hrane i drugih proizvoda. Koliko bi novi rast cijena mogao dodatno opteretiti građane?
7: Bilo kakva geopolitička kriza se direktno reflektuje na tržište Bosne i Hercegovine. Šta to znači za naše građane i privredu? Za privredu da postaje manje konkurentna jer rastu transportni troškovi i da dio tih troškova na domaće tržište lokalizuju, odnosno prebacuju na način da rastu cijene finalnih proizvoda, finalnih usluga.
1: Iako konačan razvoj situacije zavisi od kretanja cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, ekonomski analitičari upozoravaju da bi novo poskupljenje goriva moglo pokrenuti lančanu reakciju i dovesti do rasta cijena brojnih proizvoda i usluga. Najveći teret, kao i do sada, mogli bi osjetiti građani kroz veće troškove života i dodatni pritisak na kućne budžete. S obzirom da je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva, barem bismo mogli znati šta sipamo u svoje automobile.
0: I dok građani osjećaju posljedice ekonomskih izazova, istovremeno se nastavlja ulaganje u razvoj turističkih potencijala federacije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder u Nacionalnom parku Una na Štrbačkom Buku potpisala je ugovor vrijedan 700.000 konvertibilnih maraka za finansiranje programskih aktivnosti ovog javnog preduzeća. Cilj je, kaže, unaprijediti turističku infrastrukturu i dodatno ojačati ponudu jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava naše zemlje.
8: Posjetu federalne ministrice okoliša i turizma na Sihe Pozde, Runsko-Sanskom kantonu, odnosno Nacionalnom parku Una, iskoristili smo za kraći razgovor za naš dnevnik. Ministrice Pozder, dobrodošli u dnevnik televizije Runsko-Sanskog kantona.
9: Bolje vas našla, uvijek je zadovoljstvo razgovarati i pozdraviti vaše gledalce i gledateljke.
8: Evo na početku da nam kažete kako ocjenjujete dosadašnju turističku sezonu u federaciji sa osvrtom na Unsko-Sanski kanton, evo polovina je mjeseca jula.
9: Da, mi...

0: Kroz Zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine pratimo naravno podatke koji se periodično objavljuju i možemo reći da u ovom trenutku Federacija Bosne i Hercegovine i dalje stoji stabilno kada je u pitanju turizam. Turizam se nekako čini vrlo otpornom granom privrede. Naravno, ne možemo zanemariti razne globalne geopolitičke izazove i probleme, ekonomsku situaciju koja nije u pitanju samo u Bosni i Hercegovini, dakle, nego širom svijeta. Ali ono što nas raduje jeste da primjećujemo blagi porast domaćih gostiju, domaćih turista, što govori u prilog tome je li da, kako rekoh, turizam jeste otporna grana. Jednako tako možemo govoriti i o brojevima koji zadovoljavaju unutar nacionalnog parka Una gdje smo je li trenutno i evo sve su to naravno podaci koji nas apsolutno raduju i čine da se nadamo uspješnoj ljetnoj sezoni. Ono što mi je također važno reći jeste da upravo na ovakvim mjestima moramo razmišljati o tome da brojevi nisu jedino ono što nas treba radovati kada je u pitanju turizam, nego i način na koji zadržavamo goste duže, dakle puno nam je važnije da gosti ostaju duže, da se duže zadržavaju, da ostvarimo veći broj noćenja, jer ne možemo to infrastrukturom podnijeti da govorimo o brojima koji će konstantno rasti. Dakle, važno je voditi turizam i u tom nekom izbalansiranom odnosu prema onome zbog čega gost turista dolazi na kraju krajeva. A to je u ovom slučaju jel, prekrasna priroda u Unsko-sanskom kantonu.
1: Unsko-sanski kanton i ove godine bilježe porast broja turista, posjećuju ga turisti iz svih zemalja, iz Evrope i svijeta. Šta ga danas izdvaja na turističkoj mapi Bosne i Hercegovine?
0: Kako rekao, dakle, Unsko-sanski kanton jedini ima nacionalni park kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim da je to zaista jedno, pa rekla bih, posebno bogatstvo i posebna datost koju trebamo svi zajedno čuvati i očuvati. S druge strane, Unsko-sanski kanton je kanton koji broji, pa rekla bih, najveći broj starih gradova. Dakle, imate veliki broj nacionalnih spomenika. Nažalost, odnos prema tim nacionalnim spomenicima nije na najboljem, rekla bih, nivou i to je također jedna od naših zadaća. Očuvati, vratiti stari sjaj kako Ostroštu, tako i mnogim drugim starim gradovima koje imate. I to su stvari koje, pored manifestacija koje, rekla bih, iz godine u godinu plijene zaista pažnju, evo, Unska regata starta 22. jula, dakle, vrlo brzo, to su sve razlozi zbog kojih sigurno vrijedi doći i posjetiti Unsko-sanski kanton.
1: Na koji način Federalno ministarstvo okoliša i turizma pomaže razvoj turističke infrastrukture u ovom zaštićenom području? Evo zaista rukovodstvo uprava javnog poduzeća Nacionalni park se godinama trudi da unaprijedi turističku infrastrukturu ovdje, što smo se imali priliku i uvjeriti, urađene su šetnice, evo i danas ima puno turista koji dolaze i razgledaju ovo područje.
0: Tako je, dakle, Nacionalni park Una jeste zadaća cijele Federacije Bosne i Hercegovine, ne može biti samo teret na upravi ili samo teret na ovom kantonu ili evo na kako rekoh samim ljudima koji su ovdje uposlenici. Meni je zadovoljstvo reći da evo od 2009. godine kada je nacionalni park uspostavljen do danas je li od tih 12 miliona koliko je Federacija Bosne i Hercegovine usmjerila u razvoj ili očuvanje nacionalnog parka Una, čak 4 miliona su došla u periodu mandata evo u ovom 23. a 26. godina. Dakle, trećina novca je izdvojena upravo u ove 3 godine i rekla bih da to pokazuje zaista opredjeljenje i moje lično i ministarstvo na čijem sam čelu, ali i vlade federacije, da Nacionalni park Una ne može sam funkcionisati i ponuditi sve ono što želimo da ponudi ako im se ne pomogne i ne da podrška i u finansijskom smislu. Prva moja posjeta je bila makadamskim putem upravo do ovog mjesta. Evo danas, 3 godine kasnije, imamo dakle asfaltiran put, ima tu puno zadataka još da napraviti i uraditi. Upravo danas potpisujemo sporazum za dodatnih 700.000 konvertibilnih maraka samo za Nacionalni park Una i mislim da evo kažem pokazujemo zaista i brigu, ali i da cijenimo sve ono što ljudi ovdje rade za, ne samo za turizam, nego opet ponavljam, prije svega za zaštitu onoga što imamo.
1: Za razvoj i unapređenje rada Nacionalnog parka Una, ovog zaštićenog područja, veoma je značajna i prostorno-planska dokumentacija. Na tome se već radi izvjesno vrijeme. Dokle je to došlo, da tako kažemo, i da li ima još puno posla tu da se uradi?
0: Nažalost, rekla bih, ne radi se izvjesno vrijeme. Radi se upravo opet u ove posljednje 3 godine, ako ćemo biti potpuno iskreni. Dakle, ja bih voljela da su nas zatekli i dočekali nakon usvojenog prostornog plana zaštićenog područja, a govorimo ponovo o periodu 2009. godina na ovamo, da su nas dočekali i provedbeni planski akti, a to su regulacioni planovi, onda bi bilo lakše i ulagati i osmišljeno ulagati, dakle znati šta nam treba od infrastrukture. U posljednje 3 godine pokrenuli smo i snimanje, dakle izradu geodetskih podloga, pokrenuli smo i usvojili dakle na parlamentu federacije odluku o pristupanju izradi regulacionih planova i na njima se trenutno dakle počelo raditi. Rekla bih, dosta perioda je prošlo u nekom vakumu prostorno-planskom,

0: A da bismo znali kako raditi u ovom prostoru, vrlo važno, evo ja sam urbanistica po vokaciji, po struci, i s te strane mi je jako važno da se prostor planski oplemeni i osmisli. I evo puna podrška, dakle, iako to nije moj resor, nije resor kojim upravljam, radi se o Ministarstvu prostornog uređenja, ministar prostornog uređenja skupa sa direktorom Federalne geodetske uprave, sa mnom i sa ministrom Hrnićem, smo boravili ovdje prije par mjeseci i dogovorili evo i te korake i na tome se, kako rekoh, radi, na moju veliku radost.
1: Evo za kraj, šta biste poručili turistima koji posjećuju ovaj dio Bosne i Hercegovine, sjeverozapadnu Bosnu i Hercegovinu, krajinu koja obiluje prirodnim ljepotama, zaista gdje god se okrenemo oko sebe?
0: Rekla bih to naravno i našim domaćim turistima i gostima. Nekad se čini da je krajina na kraju svijeta i to je vjerovatno dosta dugo goste držalo daleko od vas. Ja bih rekla da ste vi srce svijeta. Ja sam jučer došla iz Tuzle ovdje, dakle iz Sarajeva za Tuzlu, iz Tuzle u Bihać, i mislim da je ono što vam pruži ovaj grad i ovaj kraj zapravo odmor za dušu, za tijelo, za dušu, za um. Mislim da ima što da se vidi, mislim da su ljudi koji vas dočekaju, da je gostoprimstvo koje doživite ovdje zaista nešto neprocjenjivo. Diči se time cijela naša zemlja, naravno, ali rekla bih da je uz Unu, uz Sanu, uz rijeke koje imate ovdje, to još nekako intenzivnije i jače. I evo, pozivam naravno sve goste da nam se pridruže, prije svega na Unskoj regati, a onda naravno i cijelo ljeto imamo što doživjeti ovdje. Hvala.
1: Hvala vam, ministrice, na razgovoru.
0: Hvala vama, najljepše još jedan put.
1: Gošća dnevnika Radio Televizije Unsko-sanskog kantona je federalna ministrica Nasiha Pozdar, koja je danas posjetila područje Nacionalnog parka Una. Sa Štrbačkog buka za dnevnik Alen Abdijanović i Samir Tulić.
2: Visoke temperature i sušni periodi ovog ljeta ponovo su u fokus stavili stanje u poljoprivredi. Iako stručnjaci ističu da kukuruz na području Unsko-sanskog kantona, zahvaljujući padavinama, nije pretrpio veće posljedice od toplotnog vala, poljoprivrednici u Sanskom mostu imali su znatno manje sreće. Nedavno olujno nevrijeme praćeno gradom uništilo je brojne usjeve, zbog čega je tada proglašeno i stanjem elementarne nesreće.
3: Ovo je parcela poljoprivrednika Suada Čirića u bihačkom naselju Ripač. Zasijana je silažnim kukuruzom koji tokom toplotnog vala srećom nije pretrpio veće štete. Prinos mu je bio 5 tona po hektaru.
4: Ovo vam je jedan hibrid Dekal 5911 koji se dobro pokazao u zadnjih par godina. Njega najviše koristim. I u ovakvim situacijama koje što je ova godina sušna i ima jaka temperatura, dobro se pokazao. Dobro podnosi sušu i ima dobru genetiku. Zastali su u rastu, na primjer, i ona kiša kad je pala, spasla je usjev. I onda su oni se vratili u... Najgore što je na onim visokim temperaturama korov i dalje raste, a kurz stopira, stane.
3: Suadovo imanje obišli su predstavnici Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
5: Trenutno se kukuruz na najvećem broju parcela na području Unsko-sanskog kantona nalazi u fazi cvjetanja, a na nekim parcelama, čak zavisno od roka sjetve, nalazi se i u fazi oplodnje. Za nadati se je da u narednom periodu nećemo imati tako visoke ekstremno temperature koje bi se zadržale duže od 10 dana. Jer ako bi se to desilo, to bi se svakako moglo odraziti onda na visinu prinosa.
3: Stanje povrtlarskih kultura u Ukrajini zadovoljavajuće je u najvećem broju općina, osim u Sanskom mostu, čije su obradive površine zasijene kukuruzom krajem juna i početkom jula potpuno uništene u nevremenu praćenom gradom.
6: Organoleptičkim pregledom utvrđeno je da je šteta na usjevima kukuruza do 40%, dok su strna žita bila u fazi pune zriobe i nažalost ona su potpuno stradala jer je granulati čestice grada bili promjera između 6 i 7 centimetara, milimetara, i otresle su klas, tako da od usjeva neće biti ništa.
3: Preliminarna šteta od prirodne nesreće grada iznosi 970.520 konvertibilnih maraka. Kako bi zaštitio svoje sjetvene kulture, poljoprivrednik Suad Čirić s početka našeg priloga proveo je potrebne agrotehničke mjere tretirajući kukuruz mineralnim gnojevima i sredstvima protiv korova. Inače, u proljetnoj sjetvi obavljeno je na površini nešto veće od 25.000 hektara na području Unsko-sanskog kantona, kukuruz je vodeća ratarska kultura.
2: A da se i u ovakvim okolnostima može

0: Graditi uspješna poljoprivredna priča pokazuje primjer mladog poljoprivrednika iz Bosanskog Petrovca. David Radošević svoju je budućnost vezao za rodni kraj, a uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede razvojnu šansu pronašao u uzgoju Angus goveda.
1: U vremenu kada mnogi mladi ljudi svoju budućnost traže izvan granica Bosne i Hercegovine, postoje i oni koji su odlučili ostati i u rodnom kraju pokrenuti biznis. Jedan od njih je David Radošević iz Vrtoča kod Bosanskog Petrovca, koji je svoju budućnost pronašao u uzgoju Angus goveda, jedne od najzastupljenijih i najcjenjenijih vrsta mesnih goveda u svijetu. Prvoklasna Angus grla, koja su uvezena iz Češke i Rumunije, odlično su se prilagodila novom staništu i zagospodarila dijelom bosansko-petrovačkih pašnjaka.
2: Moja želja je bila već dosta godina da osnujem farmu Aberdeen Angus krava. Odlučio sam se za tu rasu, puno sam istraživao, puno sam razmišljao. Nekako u svijetu je to najpoznatija rasa krava. Za nju važi svakdje u svijetu da je to najkvalitetnije meso i pošto mi smo ovdje na Petrovačkom predjelima gdje su stvarno jako dobri pašnjaci, jako kvalitetna trava, jednostavno neka želja već godinama je bila da se ide u tom smjeru i evo, Bogu hvala, ove godine smo uspjeli da tu priču realizujemo. Imamo sad nekih 20 grla goveda na našoj farmi.
1: U općini Bosanski Petrovac sve više poljoprivrednika koji razvojnu šansu vide u osnivanju farmi za uzgoj mesnih goveda.
3: Kada su u pitanju tovna goveda, tu imamo sistem kravatele, uzgoj u sistemu kravatele, i to je nešto što ima trend povećanja. U posljednjih 3 do 4 godine, negdje, ne znam, imali smo jednog proizvođača možda prije 3 do 4 godine, sad već imamo otprilike 10 proizvođača u sistemu kravatele. I to je definitivno nešto što je trend i ja očekujem i u narednim godinama da će ova proizvodnja i dalje imati taj stepen rasta.
1: Angus je mesna pasmina goveda koja je izvorno porijeklo vuče iz sjeveroistočne Škotske, a postoje dvije vrste, crni i crveni Angus. Riječ je o najizdržljivijem i najboljem tipu goveda za slobodni uzgoj. Prilagodljiva za sve tipove ishrane, ali i klimatske uvjete, ova vrsta goveda smatra se jednom od najprofitabilnijih. Ukoliko se primjerice tele Angusa oteli u martu, u septembru će dostići težinu od 250 kg, a ulaganja su veoma mala, jer je na slobodnoj ispaši sve vrijeme. Jedini preduvjet za ovaj vid proizvodnje je postojanje velike površine pašnjaka.
0: U Bihaću je obilježena 7. godišnjica smrti istaknutog umjetnika Anisa Smajića, poznatijeg kao Anik Dab. Izložbom njegovih karikatura i prepoznatljivih umjetničkih djela, brojni građani još jednom su odali počast autoru, čiji je umjetnički pečat ostao trajno utkan u identitet grada na Uni.
1: Gelenderi, poznato bihaćko šetilište, okupilo je članove porodice, prijatelje i brojne poštovaoce stvaralaštva Anika Daba, prerano preminulog bihaćkog umjetnika. Izložba Anikovih radova pokazala je s kolikom energijom i ljubavi je slikao rodni Bihać, ali i obične male ljude koji su mu, kako je govorio, donosili svjetlo i motivaciju za umjetničko stvaralaštvo.
4: On je radio obične ljude, Jašeg Jazu advokata, pa ovoga našeg Akija. Pazite, to veliki umjetnici rade velika djela sa malim ljudima. Aki, Bišćani, kogod je Bihaćka raja zna ko je Aki. Kome je Aki bio interesantan i kome je uopšte interesantan? Velikom čovjeku kao što je bio Anik Dub. I da vam kažem, Božja je sudbina odluka. Ali ovakvi ljudi kao što je on će ostati bihački dječak za sva vremena i dok god traje Bihać, trajaće i Anik Dub i neki mnogi drugi, da kažem, Anisi Smajići.
1: Anik Dab bio je jedan od utemeljitelja street art scene u Bihaću. Ovaj veoma dinamičan i svestran umjetnik bavio se svim umjetničkim sferama, od airbrusha, street arta, grafika, murala do karikatura i hiperrealističnih portreta.
5: Sa te umjetničke strane, on je baš imao te kvalitete i važno je da je kao mlad umjetnik već odlučio biti angažiran umjetnik. I to je vrlo važno. Znači, pored toga što je razvio svoje vještine, skills, sve on je pored toga, znači, promišljao, a što je vrlo važno, jer jedno bez drugog ne ide. To čini jednu cjelinu, znači, i forma i sadržaj, tako da je on bio u stvari baš...

0: baš ispred svog vremena, kažem ispred svoje generacije i ovaj, tako da ima smisla ponavljati i prisjećati se Anika Dabra.
1: Anikovi radovi ostavili su dubok i neizbrisiv trag na vizuelni i kulturni identitet grada Bihaća. Grafitima i muralima unio je novu energiju u javni prostor. Emocijom i bojama uljepšao je bivše vojno igralište, pasarelu te zidove brojnih zgrada. Inspiracija su mu bili rijeka Una, Bihać i njegovi sugrađani. Za izniman aktivizam i doprinos razvoju kulture i umjetnosti posthumno je nagrađen gradskim priznanjem Japotski konjanik.
2: Ja kao njegova sestra mogu samo reći najbolje o njemu. Bio je dobar motivator za svu ovu omladinu, skupljao je od male djece od 5 godina do 25. Htio ovaj grad da oboji, da nije u nekom tom sivilu, da izvuče ono sve najbolje.
1: Iza Anika Daba ostale su brojne umjetničke slike, murali, karikature i grafiti. Oni će trajno svjedočiti o izuzetnom talentu, mladalačkoj energiji, svestranosti i potencijalu umjetnika koji je iznimno volio Bihać, Unu i svoje sugrađane.
3: I za kraj dnevnika donosimo priču koja pokazuje kako ljetni raspust može biti ispunjen učenjem, druženjem i sticanjem novih iskustava. Bihaćki izviđači dan su proveli na gradskoj otoci gdje su kroz zanimljive aktivnosti usvajali nove vještine, a imali su priliku upoznati i narednika američke vojske koji trenutno boravi u Sarajevu.
4: Svaka naučena vještina od služenja kompasom do vezanja užeta nešto je što će malim izviđačima biti od koristi tokom cijelog života. Upravo je to ono što im mogu naučiti u odredu Zeleno srce.
5: Pa ovo je jedna od planiranih aktivnosti koje mi imamo u toku godine, u stvari u toku recimo njihovog raspusta. Ovdje je planirano danas da mi odradimo jednu temu, orijentaciju u prirodu, u stvari određivanje strane svijeta. Međutim, iskoristili smo danas pa su nam i došli gosti iz Sarajeva, donijeli neke poklone oko što vidite i oni će se danas družiti s nama.
4: Gosti Sarajeva je glavni narednik NATO štaba u našoj zemlji koji je malim izviđačima pričao o američkoj vojsci, te im na kraju podijelio standardne vojne obroke.
6: Zanima me vojska i to, eto, volim prirodu i...
7: I kako je bilo danas?
6: Fino.
7: Šta ste radili?
6: Pa učili smo šta je vojna hrana i došla nam Amerikanac i naučio nas te neke stvari, eto.
8: Bilo super, radili smo... Kompas smo pravili, jeli smo hranu vojničku i...
7: I kakva je vojnička hrana?
8: Pa super, isto ko naša, samo što ima puno proteina i ima puno što se može, puno energije što ima.
9: Probavili smo iz vojske hranu što su nam donijeli ovi Amerikanci.
7: Je li se tebi svidjela?
9: Jest.
7: Možda razmišljaš jednog dana i u vojsku otići?
9: Da.
4: U ovom odredu riječ je uglavnom o djeci 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola koji su se u izviđače prijavili jer su željeli naučiti nešto novo.
10: U školi smo dobili listove kako možemo ići, ja sam se prijavila i onda...
7: Kako ti se sviđa?
10: Pa super, idemo na logorovanje, odlično je.
7: A evo danas jedno druženje pa čak i pokloni. Kako je bilo danas?
10: Danas je bilo super, bilo je zanimljivo, naučili smo puno nečega i nešto smo naučili o vojsci.
11: Pa sviđa mi se, ušao sam zato što izročito volim biti vani, volim prirodu i volim kampovati.
7: Kako ti je bilo danas, evo, sa jednim vojnikom američke vojske?
11: Pa bilo mi je fino.
7: Šta ste radili?
11: Pa, hvatali smo marame, igrali se, pričali, evo, jeli ovaj...
7: Bilo je zanimljivo?
11: Da.
10: Super mi je bilo. Našim se sviđalo to što smo isprobavali vojničku hranu, što smo učili o kampasu.
7: Kakva je ta vojnička hrana?
10: Pa, fina je.
7: Nije loša, može se?
10: Da.
4: S gostom iz Amerike, mali školarci vrlo lako i jednostavno su se sporazumjeli, zahvaljujući dobrom poznavanju engleskog jezika. Uz one druge, znanje te vještine pokazalo se više nego dobrodošlim i tokom ovog susreta.
3: I uveč

0: večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.
1: I 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam večer, cijenjeni slušaoci, pratite vijesti. U Memorijalnom centru Srebrenica potvrđen je završen proces ekshumacija koji je trajao od 14. do 17. jula 2026. godine. Tokom četverodnevnog procesa otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci čime se nastoji kompletirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo prisustvovao je danas završnom programu manifestacije Šehidima Doba živima opomena Vrbanje 2026, kojim je obilježena 33. godišnjica zločina nad 45 bošnjačkih civila iz naselja Vrbanja, Crnić i Lmrpeč. Lendo je položio cvijeće i odao počast Šehidima na centralnom spomen obilježju u Bugojnu, kao i na spomen obilježju u Vrbanji. Obraćajući se prisutnima, istakao je da porodice ubijenih više od 3 decenije čekaju pravdu i da institucije još nisu učinile dovoljno. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, Memorijalni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke 5 žrtava zločina. Prijedor je lokalna zajednica sa najvećim brojem pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca na svijetu i mjesto gdje je do temelja srušen mit o komšijskom životu. Tokom agresije na području općine Prijedor ubijeno i nestalo ukupno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima 102 djece. Obilježavanjem 19. jula dana Bihačke brigada posjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjernju doprinosi herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnje Bihačkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja

0: obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćke brigada počinje danas 18. jula u 20. sati svečanim prijemom u atriju kulturnog centra, dok će sutra 19. jula uslijediti obilazak gradskih mezarja i groblja, odnosno davanje počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također planiran je šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10. sati. U Zagrebu je danas održan promotivni dan UNS-u Sanza kantona, gdje su po prvi put uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine predstavljeni prirodni turistički potencijali svih gradova i općina našeg kantona. Cilj je jasan, otvaranje novih perspektiva za saradnju s hrvatskim partnerima uz poseban naglasak na ključne infrastrukturne projekte poput oživljavanja UNS-ke pruge. Ovo je prvi put da vlasti UNS-u Sanza kantona, gradova i općina u partnerstvu sa prirodnom komorom UNS-u Sanza kantona i uz podršku ambasade BiH u Hrvatskoj zajednički predstavljaju regiju na ovaj način. Događaj je organiziran s ciljem otvaranja novih investicijskih prilika i jačanja prekogranične saradnje. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida UNS-u Sanza kantona nastavlja pružati podršku obrazovanju djece iz boračkih kategorija. Jučer su potpisani ugovori o dodjeli stipendija za 403 redovna studenta, a za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno ukupno 806.000 maraka. Pojedinični iznos stipendije iznosi 2.000 maraka. Iz ministarstva poručuju da ulaganje u obrazovanje mladih ostaje jedan od prioriteta, te da će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe kojima se unapređuje položaj boračkih kategorija i njihovih porodica. U Bihaću je održana press konferencija povodom predstojeće 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Kladuško ljeto, manifestacija koja je već niz godina na jednom mjestu okuplja i povezuje kladuščane iz zemlje i dijaspore, počinje danas 18. jula i trajeće do 9. augusta. Program će tokom 3 sedmice ponuditi široku lepezu sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kineskom Enzou, nakon što je u finalnom meču poraženo selekcije Irana 3-1. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur pobjedio je u polufinalu ATP turnira u Umagu 2-1 po setovima slovačkog tenisera Molčana i tako se plasirao u finale turnira. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan je promet vozila i na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kaduža, Hum, Zvirić, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zopce, Neum i Kamensko. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svila i Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra se u Bosni očekuje umireno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljevina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 16 do 23, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNSKO Sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
3: Slušajte radio UNS-kog kantona.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازه. زود باش.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto

0: društvo Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Fine spot.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.